0: dia wa dwene mabroni ho
1: awurade begye no
0: awurade begye no
1: boni mu
0: e wa dia mu
1: da boni
0: mu e hiranka dia odwene mabroni ho na dia wa dwene mabroni ho no awurade begye no wo
1: da boni mu
0: e begye no wo
1: da boni mu
0: hallelujah
1: amen si awurade behwe no so
0: wo kwa brochure nyina adwea wo de konye awurade adom na sem kodru germany a mabusha fo bia kra fra me ya memfa
1: memfa
0: wo si a chee wo ye de waba pepe se kra ko ye wunya bi because adwea kura wo no a wo de te wo no bible no sey enhiranka dia wo dwene mabro ne ho
1: awurade be gye
0: na awurade be gye no
1: daboni
0: e wo daboni mu kwae
1: awurade be twa no so
0: awurade why ose why na awurade be twa de so no
1: de odwene mabro ne ho
0: ose awurade be twa wo so
1: no ama wo nkwa
0: obema wo nkwa
1: obesira no asase
0: so obesira wo asase we so
1: na renyi wo enhye watamfo
0: a wo na onyu enhye watamfo a wo pa wo nsa bonsem kesia ma baabro no ha ye jira so dem ne ebom pa ya kesia awurade ya tamfo esuru moja ye de yesu moja esuru ja ye pa wiom ye de wo suru hama huhum pickas
1: ye
0: bi huhum shabu bi huhum doma machine yes pakio
1: Yes,
0: Pakio, ya de kwa ya tamfo so obua agrobi na wudi
1: hwe
0: bible say anya wona wonam ni moja ene nya bible ne say so uhu ni pa mo bua wono awurade ankasa no obegye wa fi wa tamfo nsem
1: daboni mu
0: awo daboni mu
1: na de behwe wo so
0: enti na obetie say ka we pa say de asie crash de na kensa gaso masi owu na so na awurade yi na firi
1: mu
0: na nsem no ne nam no ho 1 week no ne nam ho Hallelujah. If you say mo bro hulu, ani adoye, adi yano, asane ma, uko Acts chapter 10, verse 1 to 9, diyo ho. Acts chapter 10, verse 1 to 9.
1: Acts chapter 10.
0: Verse 1 to 9. Diyo ho yansha asembu ho. Tiye, ne tiye niye pa. Obia wo hu nipa mobol ba se ohno sense wona yato asia akobo so se na ne yale oyale ya oyale da yale mpasumpo no awurade twa no hsia hallelujah
1: amen
0: ade na me awurade bo david ho ban pa ni se david no ye mabuo hunufo obedi yile pe ene wo sha asia

0: ewa nim nyam sene de yede she ho fesh nte christophe wo ye obi na bla boye owa ni da so wa u because revelation 14 verse no sibi edisem etre du 9 ni yim du mi ensa no yam bom ye ne ntem
1: ose na meti ni bi firi so aye ka se
0: meti ni so aye ka se
1: kire se
0: se
1: nfu a wo wura urade mu firi se se
0: bo
1: amen
0: nshiran kan krofo a firi dim wan ka se wo wu firi apetashim ari mu nsha wo firi urade mu fiti se se akwe akwo no ba de aba ho
1: firi wo nwuma
0: na chese wo wu a unwi wo te ho wo da so wo wu nsem bibia si wo because Hebrews 9:27 say eda ho so we da sani bewu owu na chi do undi skew yen yo sabe ban yo di ona
2: abeko
0: pe wo ko da kekra o ana nyankopon so kwan e befa so e di bewu no wan twra nka bible no ho e bi ko na enti bi yali yem bi si di di si ni tra mami wura fi ho time ye beto so yira wu ye betima ka cho wu any time ye beka cho so ba bia wu any time betima ka cho ni odi na chi di odi wachi any time ye beka chere wu nua se wu nso nipa maje hwi wu wi a ti wu ti wi ase hwe wo sura ye ne ne tene ne shade o kan ma 2633 no se wo hini ye ne ne first betima ka ne ne wo kena ba ya ye wo ha bia no pa owu anumire Waden kakra pepe sana pepe no e ambulance Waden na ben no adane ambulance wa wo ye waden anopa na so wura nipa ye fucking wo wiase ya desadin de ne sese ne wo pen me you know the person I am person what do you mean shakidin minimo sikari bia wa paki cars sa 14 owu ye no de asai kura na ye de ntabo ahihase ye ne yamfa ne funa anhyem ankosi ye no tie fie wura mota tu abatan ne ma anadwo no mo nsa kira mo adwen
1: amen
0: na psalm 49 verse 11 na kansem bi ato ho psalm 49 verse 11 wa kansem bi ato ho mami
1: o se
0: aha
1: won trim ni se
0: beto ya urade do mo no e te kesi esina diafo won mo penti ho if you urade ka so tia no no won bo di obedie no o se wi trim ni se wadan no e betra ho sa na 16 no kono a o se
1: obinya
0: tina obinya ne ho a
1: ensuro
0: ensuro
1: se ni fie ene onya me dɔso a
0: ni fie ene onya me dɔso a
1: ensuro
0: ensuro
1: na wo wu a
0: owu a
1: ɔnfa mu bibia
0: lankɔ ɔnfa mu bibia lankɔ hey owu a bibia lankɔ because o kiri ye na ye mbaa ye no saa

0: ya tosu du ba no ta no ba ya tosu du sabre ya ba o se so potre ya me yu kura na na ha fo nka ho men ko te ne ya do hospital ye yi me me se sa no te me e wa nko so wa eni pa e se ke wurade doctor me mi fo de sinka ho
1: ne ma no
0: ti wo se we ya le da o mu mpo
1: o da ne ma na si wo
0: ni yakopon to mi da ne yale ye no bo sem kese ma urade onofo o ha no ma ne ye no he ati kire ti kire nyina no o ha o ho kwa utugu u be wu o kwa kan hwe ma mpaso bi ama so se na se bo mpa ye nya bere da ten no samte bi bi Isaiah 38 verse 1 me for example bi wo
1: Isaiah 38
0: verse why
1: verse is that yard ye na se dajo
0: ah
1: enemy no no
0: ah
1: is that yard ye wuyade ye
0: is that ye ayale ye wuyale ye
1: o must buy odi for Isaiah ba nche
0: e must buy odi for Isaiah ba nche
1: ba ka tell no
0: say
1: eno
0: ka say
1: say wadi sie ni
0: say wadi sie ni
1: so ofia sa
0: ye say ye will say ofia mu samanse
1: ye wu be wu
0: na wu be wu
1: na wu nyankwa
0: da wu nyankwa
1: eno is that da na ni che first one
0: is that ye yabeka tie ni sa no wadane ni ni kire ofasuo
1: no ba wadane mpa ye se
0: ogbo awurade mpa ye bo sem kese ma Isaac ye bo sem kese ma Isaac ye Isaac ye ko awu amane mu ensohwe mu wanko odifu obi aho
1: den ni kire ofasuo
0: wanko konfo ho wanko malam ho wanko ta no ti wayen wo se wadane ni ni kire ofasuo
1: bo wadane mpa ye se
0: awurade mpa ye se
1: awurade
0: awurade
1: kan se ma nante wanim
0: kan se ma nante wanim
1: woni kuramu
0: woni kuramu
1: ani akuma edimu
0: ani akuma edimu
1: maye de tire woni so
0: awurade maye de tire woni so
1: na Ezekiel su su kase ye
0: awurade na Ezekiel de mpa bo su wo su kase ye
1: ana wese ba Isaiah nche bi se
0: awurade sa ka kire odi
1: sa jiro ka kire Ezekiel se
0: sa so ko Ezekiel nchen
1: se na wo ye David nyakopo se ni ye
0: na ka ka kire ne se awurade sie ni ye
1: mate wo mpa bo
0: awurade wachie ne mpa bo
1: wo ni suo
0: wo hu ni suo
1: di fie dunum
0: bibia wo ye no afa de wo di fie dunum
1: abato wo na so
0: bo nsem kese ma awurade na kire se awurade ye mpa bo tiefo wo ko nso che mu akon kotodwanim wo si Ezekiel ko no kotodwanim awurade tie no 15 years wo na ni ne uchie wo kotodwam kotete wo ye ko hawo mu a unam nuro so so manfo so abalanfo banse wo ko nso chi Job chapter 2 verse 9
1: ko nso yim na ndira che Job
0: Job yiri se
1: wo da so ko ni mu ala
0: Job wo da so
1: ti mo nyankopo ne
0: na mi nyankopo
1: na Job ka che ne yiri se
0: na Job ka che ne yiri
1: se so ye nturu bi ka
0: ma kwasa
1: sa na wo kasa
0: ana wo kasa
1: ya ji nyankopo ho de pa
0: ma ji nyankopo ho de pa
1: ni ana
0: ka de boni so ba aden ti na mi nge
1: we nyina mu no
0: we nyina
1: ba fira no anya
0: ba nkota no nche o se ma ji nyankopo ho de pa
1: bo me nya na
0: o so di ade boni aba ah asemu ode ene wo nkwa mu ya hwe mu ya da a bo kwan no sokoko e hu potom enu bo e mi kwasi kwasi kwasi papa pa zebra fetcha su ko ya kuma ko kwa we na ya do ya do tu adada ni ka kwani sisawa no sa no nya me bo
1: zan kwa ni nye
0: Job se ma ji yankopo ho ade pa
1: ade bon na menye ana
0: eti wadi ade bon so aba jini ni ana onya brem Thomas 88 se
1: no yenim se
0: yenim se
1: wona do yankopo no
0: ye ni ye do awura
1: di ni
0: ye nyina wa ye bon sem ke jemu ade ani ade no ye papa ni o o o o o ana wo to onyom se de awurade mi besi ya
1: aswa man
0: na dia mane ya osia mane mempre so wo se ye dim se ndiye no omana apo bodo ah go James chapter 1 verse 12 o kan se
1: nhyere onipa
0: nti nhyere nka wonimpa
1: o tiri boso so hwemu
0: o to ne bo ase won
1: so so nya firi firi totrota
0: firi social no mu firi totrota
1: e benya nka betri
0: bo sem kase pa so o to bo ase won so hwe no na o firi mu firi totrota
1: benya nka betri
0: nimpa
1: o tiri boso so hwemu
0: o to ne bo ase won so so
1: so nya firi firi totrota
0: firi social no mu firi totrota
1: e benya nka betri
0: bo sem kase pa so o to bo ase won so hwe no na o firi mu firi totrota
1: benya nka betri
0: nti na wo mo to won bo ase Abraham Shadrach Meshach Abednego twa de no wo hye wo ne bro so to ka kire wa to

0: na wotwi ne yere wotwi kaa no na wotwi ne
1: yere ne cargo car ne cargo car
0: ablanti cargo kwesha yuba hete te yes no fam ba ho aya na enye nwanwa shema shemi yo na shema shemi ye na so eyaden
1: sabre nim
0: sabre nim
1: ebe ko dam
0: debi joseph ko dam ho
1: ko ye wajuma
0: so ko ye wajuma
1: efio ni pa obiala ni ho obia ni
0: wo so
1: one me
0: de one
1: se jani fred
0: na ta de one no ni wo se wo ntade
1: no ka fio fio ni be

moja guo no onem nipa pepepe so de ebeka ne moja guo awurade kasa bi kire peter wasi peter de wotwese kan no ono so bewu wosekan no enitie nessa otwetue a kan wo setue no obewu otue na no obewu wosekan na no enitie ma awurade kasa nkyerwo ma awurade fa asem ya me kan sun tufo na bone a wutim sesa oba besia wudi ukuru nam nuro so enuro so enuro so ukura nanti nuro so sama obeda obesum dae kurada nantwe pam edie na wugi no wiase edie pa na opese ukuru de mawo efie ya wani abri beblebe kura ye nsie wo ada na hawo sa ada na hawo ha wiase agbadie nti wo fom abosum som enuro so ufa ha na ufa ha bansiri da wo sa pe ei ei minia binia ewrade do de watra boni no makodu no wadi nkofo yire chiache wadi nkofo kro chiache wofa wira bo wira chia bo adwama ya che wofa kro chia bo adwama ya che mewrade tufo sa wa yire wonpan wokunu wonpran pran pran pran pran na ma nyakopo pay asasi ma nipa 23000 ko chewo ene dwama ma ye function mrache ne maba watu egusu se obako abrantie bi dem wona yire wona kunu sezi free mi na wote ho na ni ha ha ne na ho se edia menu abra abrantie mawurade nkasa nche no ntufo mawurade kasa nche na bible se be ma bi transla ne hunsu ogu fom kwa awurade kunu na kwade to genesis chapter 38 ene ti show ablabo ye na ma ho na makono no emfiri uni padua no fa kronkron ye fa suma awurade na braki enim sesa ne bra edia atem wo kura ba ya owo ho wenim da kura awurade baba empo de besi awia dum ye no me no me ye yanim de besi anum la me sa me no me ye yanim de besi anum be no sia me no me ye yanim tienka ye bofo ye mranti bre na ye ma ye ni na ho wati wagura dwaman na che wafa uyire chi ache enam pratwenti ablanti ekodwale a ne moba afu kura wentimi mfantofie nipa bura dwaman ya na obekɔ draw store ne apega condom na sisoro na ya kyerɔ soro champion asere we matwo na mlaje ne maba wa mamduma volunteer de nipa tum bua dwaman ya ma condom no shoto na me bompa ya temu da urade ohwe na se on ma weekend ya omla valentine because of onkophobia waso obachi won fisika obeba na watu uyire sifie I tell you nkofo sha so dem ayeto metu hallelujah hallelujah hallelujah na wo shabala ntanyase na ye bawo ya no ya no muti na wo twon ko se dabu dabu na se de urade besia pu asum no na me am preach ye ho me moba wo begina he na mpra 20 blay kodwari a ne girlfriends numbers nti one person wo de ni phone kra beto wo seconds na kra de sesa me na me se last ablante madam fo bi sesa watwe mpra no ama ni fo kra da one person na yire de de sabe o ko gali nokia pa no de twi suppose no wa sense yego so last minute na nokia na kwandam minia hweye papa papa na urade wa bo wat wo mini wa che o ko ask chapter 10 he verse 34 wa se ukrainian ma ho so yakopon hwe woni panim na du osra urade na urade pese wo je no na du osra urade kranpo ye nie no efa ne ye pese ye jina wo ubegira hefa na me am preach ye wo me mogba because matthew 7:21 say enye obi o se me se urade urade ye na mom dia wo ye je wo soro no na pede ene ti na romans 12:1 wo se obi afa ne nipa dia si wote sa for dia ti ase na me am preach ye wo me mogba wo ye preach se worship wa wo ye preach se worship na sister yi ko to solo ya na no ni solo as we do heaven na wie ha enu mi wo pega ra ra ra ni ni dede na bra bonye adwoma ya doni se dom dom dom dom na tade ya kura chese won sakrai kristo di ba sha tade ni sisi achi ni yam ni ni pedi agina guabontre enne mema ni kura dress kama esne ma no esu ko bible nu mu a first timothy na bible do say e ma no e ma no e ma no emom na emfa ni ewuade emfa shentade se first timothy chapter 3 verse 1 first peter chapter 3 verse 1 kai wo kopim 8 no wow said your mark kron kron sell anom ye die awurade achi and if you look at ye hu wiade sefo ma ye hu kristo fo ma me ni aba ye na tade ne sew e fatao e you shape e fe na so bible no say ye wono ma nyira ho kwan na so nya ni nyina na fata ye wa hu siesi e fa hu nko ba bia me no de wiase do na me hwe de wiase ko en hwe baba wa bia we yi no ho ama no ho ye fe na enti no na mo so wo pe heaven akopa de a ma wani so hwesoro na dano wachi fa ma wiase enem mamba wa na ye problem okay ka sister ne se he sofo na wiase ne de se ko na nim a na ho so ko wanim wa ka mate e wiase ne de wo ba kwasa na wo pe ba bi agina na wesa no ho se de urade si bo ma e ma

0: kwesi ada no obaji mic no ye de yo de ye yo man kasa osu o ye osu o nim de wo ye uko first Corinthians chapter 6 verse 9 to 19
1: o ka sa bi ho
2: tren ne hu hia ye
0: o se tren e hu hia ye
2: ase
0: tie tren ne hu ya den
2: e hia ye
0: o ti de bible ne ka wan kasa bo ne hu hia ka hu hia dan hu hia wo se tren ne hu hia ye sɛ wo tena tren ne mu a wawia bibia sɛ wo tena tren ne mu a sɔfo no wa wodi nakyi no woma na adwuma kɔ fam nhyɛka awurade
2: amen
0: yɛntumi tena tren ne mu ntitam bia no yɛma sɔfo dwuma no ɛyɛ den mpla yɛrɔ kɔfa no wapere saa bia wodi na yɛyɛ nanso sɔfo ayɛ nanso no wɔwɔ kakra na aka na bebie no awowa wo na wotoa so a
2: anase munim se
0: munim se
2: wona wonte no
0: a wonte
2: ni nyankopon hini no
0: mo
2: na
0: wo na da
2: o jama amofuo
0: he obabu abona no yadwama odi kan nyankopon bo jama no a obabu abona no de adwama so o se toa so
2: abosomsomfo
0: aha
2: o se
0: bi so de abosomsomfo behye no no de adwama fo so ai den toa so ai
2: akowifuo
0: akowifuo
2: eni melema woni melema da
0: eni melema woni melema da
2: ani awifuo
0: awifuo
2: difuo
0: aha stin tantin
2: anas ode no bo jamanfo ho no
0: you ode no ho bo jamanfo
2: no
0: ba ko eti
2: akowifuo
0: akowifuo
2: eni melema woni melema da
0: eni melema woni melema da
2: ani awifuo
0: awifuo
2: difuo
0: aha stin tantin
2: anas ode no bo jamanfo ho no
0: you ode no ho bo jamanfo no ba ko eti tumi na en hante no nso ebe hante o tio dia nam na wo twempna no he se de empna twetume pam nyankopon honhom firi nipa ho no nyankopon na kasa kasa obi ala obetom no metwe me honhom afiri no ho eti so nipa ne wura bi se wurudu na wo do ho bona to sa eti na en hante ne nam no ti na ma bebre ye jaman wo ye kia ye guma nye yie o man kasa de be sei wɔmɔ madi sɛ afie wagi bibia ho mas fa de yira ti a saa ye wagi ja sei sei nkɔla kɔ skool a ye hu ade ye adwene nyina wu fukura do ho na afie kampɛsɛ wo kampɛsɛ wo kuru kampɛsɛ wo yire tie na wo toa sɛm de so a aha
2: aha na dɔde no bɔ jamanfo no ye honam baako
0: dɔde no bɔ jamanfo no ye honam baako
2: na dɔde no bɔ awurade ho no
0: na dɔde no bɔ awurade
2: ho no ye honhom baako
0: bɔnsɛm kɛseɛ ma awurade dɔde no bɔ awurade ho no eti wo fa ho bɔ awurade ho ya fa yɔnko a wosuro awurade fa yɔnko a kɛkyɛ sɛ me yɛnkɔ asɔre fa yɔnko a kɛkyɛ sɛ yɛ yɛ late fa yɔnko a kɛkyɛ sɛ me yɛnkɔ bible studies fa yɔnko a kɛkyɛ sɛ me yɛnkɔ all night fa yɔnko a kɛkyɛ sɛ me yɛnkɔ suade and find your con catch us a menya boy bu a house o pew na ble no no so aka na ble ya catch him yeso wa yiro se hm and them ready there dog no wife sabro fu bi abeshe ho no dog so a kire se kraman hm na se kraman be kwa heaven wa na wo to asem ne so a
2: munya ne jamamo
0: munya ne jamamo
2: oni be ni pa ye eni ni pa
0: ye wo bible ma bible say ni panwane e ye dwaman free fornication boni yankopon si dwane e na de god of wose hu say dwaman mo e ba awa etu ade ese se wo dwane no e na de god of wose ye kosia no wose free fornication munya ne jamamo
2: boni be ni pa ye eni ni pa ye
0: boni bia wo ni pa be ye no enko ni pa ye
2: na de bo jamano de
0: na de obura dwaman
2: no ni pa ye boni
0: oye no ni pa ye sai
2: e boni
0: wadwuma be sai wawade ye be sai wa continue sem be sai obisa sem be sai unti wo kwatwempna ade ye be chia ma wo akoy interview wo no girlfriend akoda wa feli unyam flo ka akura wa feli ye mu bebre e kwa blochira we di adwa me kwa blochira nti ma me no na last one the paper wedding sala ne ne mpona ne dai it is not on a visa the paper wedding be juma tu me na no oba ne dai ye no atena ne mu na di na chi ne ne no ko etwa mo ye tu me bi a se di wachi a se di wachi a se di wachi a